ta lo re ka bo re ni Nigeria of nowadays o pe kan ni o gbo e ti wa di woro si woro awon ba o le gbe palace mo hotel ni won sun bo ni security hotel ye gan bo lo se ri a fi gba ta fi na sori orun le supo egu le je daada ni mo ba yin e kuro le ku owo ise bo se ya lata aro se ko rera eku afomo niyan se eku oma kin se oma kin ni na o e na se amo igbe oma ki o gbodo soju

0: La ma wo mi lori Facebook 32 FM. Nari 4.9. La won ti ijinle. La wo si ati mo gbe wole. Ko si ronu fudun. Irori lo wa lati tesowo waju. Ori bi ta wa lana a tu bodo wa nbe le ni agbodo tun tesi waju ni. Lele ijinle. Mo mo bi mo se bere. Mo mo bi ti mo ti bere. Mo mo bi ti mo ba de. Olorun ba mi lo su mi debe. Mo si n wo sapon bi ti mo n ba lo. Pe ibi rere. Loke n gbe mi re ibi rere ni. Nigba ti esu ogun to je polorun ni.
1: Ebe lori be mi ki to ba oko.
0: Ti won na nko akosile awon bi to ti bere lataye igba to tin ba enikan si ashop lo igba ta wa kan bere ile aye boys quarter lati bere boys quarter yen awa boys na wa nbe a to bi merin igba ta ndi osoro bobobo en ba lale jonu mo je lo be yen en ba lale jonu ori ki se pa wule fi ki sapo oni mi ta nfi ki pa mo si baba ti denu ona ta na wo sibe ta ri kokoro mu ati mo yi pe won lo le lowo ni ona ma fi scope mo bo se mu alejo e abi ko ti kokko lo wo le ka lejo to ma bo gbesi aye kan niyan loto ko si omo bo ti o loru gbesi aye yin so o si ranti aye igba yin a ma wo se ti ara wa a ma wo jin ara wa bata to ba da junu wa a ti so fura be hello timi ma lo bata mo ba lo bata lo mo ni guru kan ti mo nlo to ye ko ye ma lo ni Friday o mi na den mi fe lo on Friday ba lo fe lo ma ye ti lo bi 2
1: area
0: ti ta wo lo ma de
1: oni ma kanu
0: ma area ki le daisy 5 6
2: awo e so ni le sha
0: e mi na ba mi na lo bi 6 o mi le ma wa le to ko bo ko pe o ye o ti ye yin aye igba yen ti yara wa sile won ni koko n bo scooter ma bo yara ni mi ha o ti upgrade niyan wa tu ko ni yara kan wa gba room ni palo o ti ndi baba laye bo ori wa fe shaga
2: ojumo
0: ga set to ba se o le ma gba e mo kawo yara tan gbe gba yara e tun ma n tobi aja tolorun ba fun e se to lo gba palo palo ti o tun ma n ja tan
2: yin oni ki n ba ke mi ma se paniyo
0: eh
2: mo yo lori ta won sha ti la niyo asiko mi ma
0: be school life ni ka so ni awa bi mefa ninu yara ka mefa la ma dawo yara yen o
2: ti ma so fun pe kun le wa
0: da gba ta ba ti lede la ma nda onje po awa ti wa ri pe nikan fe gbonjun nu wa aya ni jo gbonje wa wa mo
2: emi o wa da
0: aya gbonje lo sodo girlfriend diwo ni mo ba wa dana
2: o wa da spirit lati gbajo
0: awo gbonje e won ni o sin okan le jare
2: e ma jeun lo
0: ehe omo ma ma se yen

0: se wo wi pe ijo ti pass ma wa gba owo orin yen lowo oko mi ninu ile o joba le ni toroko mi so fun wi pe pasuma onisa oko mi pe oni pasuma oko gba toko mi pe o tun ni sa oko mi tun pe leketa oni alabi oni yes brother
1: mo tun wi omo iya wa na bi
0: oni salala ali wasalam oko mi wa so fun pe lo ko orin fun iyawo mi a orin to je wi pe eni to ba tun pa pada gbo ru re bayi ti won ti eni riru re ko mo pasuma de sonjo na lo ba do bale oko mi si sure fun o ba gbadura fun

ibo ko se si lura won eye koke be si ni gbogbo re pa kese kese won so adie lesen onke iyo iyo iyo woli ita bela meta si ikorita na yi adie ka oni ki paju ko bo ewu re sile ki o si ro aso ibora ti o mu lowo mo idi leyin na ni oni ki o ma po fo ti eleda re ni ki o ma pe bi o se pe ofo yi tan be ni abela moto ta ku pi le kan na ti adie si pora lojiji ategun lile fe wa oka awon mejeji luki ki ki o kan du lojiji o si ki gbe pe je pe iwo gan lo fenu re so fun eda laye kankan gege bi ohun ti mo ba o so lojo ti mo fara won gege bi ti se lo lani sabi ti asiri yi han si sade bi o se yan to ti o fe mo ibi ti mo lo ni ojo oni gan ni enu isawu pade o la wa mejeji ibajo lo sagbala olodumare sugbon dupe lowo eleda re pe emi alejo oro to silekun oro fun o lati ko sinu re nitori wa odale ti o wusi ni lati oni lo lati oni lo mo pada leyin re emi ki se ti re leyin ku mo o lati ojo ti o ti ro pe mo ti kuro nile ti wa o mo pe emi ati iwo o la jonsi ti a ti jonji iwo o le ri mi sugbe emi ri o ko gbogbo ohun ti o ba mo pe o je dukia mi lo si iboji ojo keje ti ati peya bi be ko a je pe mo tun bo wa enikan ni o gbodo lo nkan ni mi ipade wa tun darin na ko o tun doju alagbere o tun dorun alakeji ka tun tun rira